gigi de be ni gimasan non kafi ken an kals ke labara fi nagada ken an joblo mi top serikra ka fidel ken bugol de ken nol de ken am hodo glone mi fam nga a hawa ken labara fi nagat maga de ken dan jawna ken burda kamat ga ni ken governor maga tibestina ken samayuma la tom jiru asugi ken musumenglo lopto valamulo lopto valamo ken nerva ne nek fi province de Tibesti gagné que si abultan do namo que musumglon gagné que mi sama ministre vice président vice premier ministre na khan samyuma la liman mamat awahli nam dani que na me vice premier ministre na liman mamat que na me job que ministre sauleni que sine que ve lin vite besti non qavi que na gouverneur le bisagrum non qavi que na mdala wa نقف لين فلقيل كذي ماني أنسي لوم لوب ما لقين قد كل سمون نون قفي الله لا تأدى معهم دوت ما أول دقولة في لين في تبستي ما أنا مجد أعلامي سا جوا خاين سا تلقى ما جوا ما بعدم قوي ناهدي سفوق مقرب نون قفي هم كذي دبكة لوب منسي لومو لقين هن ما شو أشكلنا في ليت كتوني كا كلين قاعدين هم كذي دبكة أوه هن تان قاعدين خاين نقدي في شاتي نقدي في induna kan ente kan ni se hum tut kan ka doktor ko kan na me sama jun banat na ulina ma fi na de ende ma he na de chat sa mi mal la kuman a kuman kan pa le bu de kan do ke se ta nga di kan na me kamat lan tu dum gain mi berol masa ulo na fala mo gume he na de tan me no kan am tu fulum gain mi ministre na fi na de fe majur banat le non qafna kan me docteur abdullah sabur fadul kain hindi nisi sa ngulo sa gan na chajagan namin tusi pero la kain namsoni li son le hum dele ir le kain fi na kada fi ende he na kada fi tanin kain kain abarat na ngulo fokto to kain lale ni sumun kain sa ngulo sa mde fi na kada fi sina kain doktor kagala hida sa nisi to kala fi sina kain awahin tan kain kain minister na fi na kada man lau kila na fi sum na lebu dir lima kam na ne ne na wa qaim sama yumala mamad asli khalata qaim ame obidan gan ka turis ko sar lina qaim ame chap kamat gan ka lide al amtiman yo klingol de fi salamat wa qaim ame minister na choice ka ne turis ko ruwa dalam gan mi dulo ma qalina ga galavi ina gan lina la qaq sum lina li ni chiwa ngolo ka na gana mi ga gan ma dira fi gobni fi na qat ko ka mi gan ka fi lingal ene gan marqa qa sil lingal en ka ki de ke lenamna une qafok doktor gane ami ministre interesen ka ila onam na qairam choman am choice kane sangloza ka helina ve amtiman al khlaqain ami isiga talamon isi ka khlaqa dang tuzia ka lop makalina ka tlen tu ka tu dige ka ma ira fi gomni fi nagat kono la qila qoina la khlaq su ga asumay ne fala gane lilina le bum gane al su kaf gane ami ministre ne ka galan hida nisi gane ke ila onam sharam kane lawa hen tan gaine na la bar gaine la dgan mira fedi kan afat la bar fi na tan dan non qaf gaine kan go lawni fi gurguna na gurguna mar ka gaine mai go gaine fum cha fum ya gusuma cha de gusuma la gaine ngal en jiktu ngena mo ligi ma ligi al mi kaf gaine ma jon ka akhen si sangulo na fi sala gulo kam na laklak na ni se yom ka yoma yom ka metan gaine tur gaine ngalam gaine galma gasina ngala mo itu ko kam ga en me coordinateur mo mul ma na mi fi fokon fi fi na da fi mo chole zo fulga de le bokuta a ko le ministre fi doctora a ga me sama yuma la docteur guara wa che en am ga en turise mo sam de fi ministre ne fi doctora ayo gurgunu namna ngala mo yo ko da la ramarin ramone ga sum saraka al ngal lin hejela ga ketla ke de ga ni yo mo ligi mo saraka jik tuzi jigim ga tanga la ga ni mo de tang tan ga ni eh fat ko na khaina me fok na me fi na gat me jole zo la o ke la on fi ngaf ko em gurgur ma jon ga ni khain ni si qali lop ni fi sia ga gurgur na ma ka mat ni si ngalam go yo man se fom ni si ngalam go yo awa khay fa di wo khala bar fi na gat ma gat ga na khay job do me fidel ga chanul da ga di glo ni me fam nga

0: min le man ka molukulu halas min barudda bata neji nisulum dawaidin kali inum adil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be kote nus nusa anina gan nisulum ke.
1: D'accord. Yom waidin da nazga yugulu michel la ilaja tabii da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal. Inti specialiste ana domaine alda. Tagdar tuwarina rayak shunu fi kalam da.
0: Nas kachiri nga yishufu asa ke fi rezo sosyo da. Kachira yishishifa awin dul kay masile nadum me ma tishifa rajil gabas nas fi rasum da katugal shokola na awindul mana rujal lakin umanda be français guru maser mish nadum teji tunum yisele ke masai tugum tamju lakin anina da specialité paramédical anina kay na khadum be neurologue de orthopédiste de cardiologue de diabétologue de pédiatre gynécologue kulura anaga na khatam mam don agina na spécialité à part lakin asa ke min question da kinésithérapie da talga awin fuga talga radil fuga michel gynécologue la tshiva la rujal kul gaidin mara kul fi da michel sawa sawa agina da bas
1: inti yom la mashet fi domaine hana kinésithérapie da ahala ke michel hajjo shunu wala human ma zilo wala ke mashet fi domaine la
0: awala min saher da kibir min sit na chat
1: kibir ki jenu
0: ay hala donc indi kaka nenda gay seile nas la traditionnel magay masile nasa o hima gay shifa don ana min sakar ga na duni ga solution kol ke kalda seile ke bidin na sabafi din sabbi alme ke kaka nenda umat
1: ay
0: o shokola u khalale ana zata ke manarfa kada u khalale alas min umada ana gana jubakan bal wala gani ruk wala aksidan wala shokol wa ke fi karcha gina da aneji ni shifa wo kai nadila mishil ulad rujila noga yala bal marko la shun sa fo para ana nijel nyadila wa khalas nazda saibi do la kai uriga la kin mi dana kakadul mana yala la gay urni kalam
1: ma'adil
0: ma'adil wa ana khaleta wa min wara iyani dana doni khalas wa ranga la kakana da kalak da ileti si mati si da maikun khalas min dara na gani si o min wara likta baka nena man wara niga amshi agir ya nana sardu la khalas amshi agir
1: aha ateri la especialiste anak da marag milu babet kuzata ke mashet saweta marrawai
0: wana skulu ke fi famida halulom wa saibido la awa loko asa wa man gaidin na min kenegri da wa man gairas la le misaj encouragement
1: ده هما الاول اوروغ الشغل ده ما عديل
0: شكرا يا لدى ساكمل خلاص دونك هما ناغا يورني لي هما ناكل ابا نام داكلو asa uman shaibu kalas gan dawlum gaiji lefi clinic gan sulum dawa don asa nas fi karcia nendu la kulu kida halulum
1: halulum nasa lawal hagaro metieda uman bas asa bigilum halu
0: ayy da
1: merci monsieur Jean Didier eske indak ya imkaniyat michel gudra ke le takdar ta khadima khadim takda adil
0: materiel la min gailnam shuna grida ash especialite da idola shokol waidin na michel rassemblement da inu réunion barabara anaganum shufi darkatir wa minnam sha kursal indida gani biya pareda wa chinen asala indi me fadali ole asana gaida len dura kada nas al indu moy idura edeleda e contacter le yo yagdar edele kada fadali girin dura ni fuka kabinane personnel al asara ana gaina kadum o mishi le partenariat be clinique sawana mursal me lakin anina lisa ma fakita don da kuda problem ani al asara da le mishkila le kada nalga bit adil ni fuka o matera waidin na kali njubu wa khalas ni sulum da wal nas chajendulla
1: nitmanna talga al imkaniyat al kafiya wa taftah al iyada hqitak al khassa ashan taalij al mardanin al chadien monsieur Jean Didier chaque travail kanadum gay sayda inda difficulté fi travail anak inchida شنو difficulté al ligita foga
0: le difficulté al fi travail le asra be mardanin waidin na خلاص فتره سم قبل جوبو اول اوروتو ناسل مشي عند AVC AVC دا مارتينيل فيراس دا الي قدر يجوبلهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباخان وايدين دا ينادوني اني النجي نانتولم نازل لا قدرة قدر يقوم يروق دا ناس وايدين يقول ايدنا ناس يقربو مارتينيل دا ياغو تيبيت لا دي إذا يبقى ريجك ولا ناد ماما يقدر يكتر جن أو ترجع بدي جبلنا ده أنا ناقي بوجنا كتير وده problem أنا ألوه ملء كدر لين ناس ألقي سي سبور مش ألقي على ببال ولا شنو ورجعنا كسر ولا مارك ده أشا أمان ده جلدهم نبص أفيني رنام
1: صحيح
0: كلي يجي لنا في أوبيتال نشوفه شو كلا مارك ده نسلم دوا كرا رجل ده يا قط في بكرة مش الأول ميودينا يقوم يمشو يسي أنا دار لكن ما نقول أنا دار أنا ما ينفع ممن سودا كيف كل ندرو كده يسي راجو يشوفو كدر أدمينا بكرة الغيرة عادل عشان أمم لا سبورتيف دول
1: صحيح
0: دونك دا difficulty علينا عندنا كتير إلي مارا ويدين يالهم دا كل ما يقدر يا قط ولا يروق دا كلي جبلنا بكرة ويدين غا جبلنا نسولم كدر غريب كي ولد يقوم يروق دا باتان تشيبا يا را يقول ويت ولا أبارة قال بكرة بيد قال شنو شنو دا دا كلو
1: C'est vrai, da négligence. Oh, il chiffon a dû malla. Mardan da badri qui magai wado hôpital. Il arrive à la dernière minute jusqu'à quand wado de spécialistes a taki yatabmo. Merci, Monsieur Jean Didier. Est-ce que indak message t'adressé?
0: À la population a ajet katil, mais message n'est pas sadali à la gouvernement. Shukran le gouvernement, shukran le maréchal Mamad Idriss Déby Itno. Chocolat, sawale, les graisses en ouras, en machit bara, c'est ta spécialité de Kamalta dit. Merci le ministère de la culture et jeunesse et sport, les ouman chocolat sawale da, à la base, il kafulum, chocolat couleur man sawada, et les fédérations en tchadien d'athlétisme. D'accord, ouman indum confiance mini, d'abas ouman idé les jusqu'à nadit fi bakanal asa alium anagaïda. Les aquidol, Saibido loko shukran anum katir nsalmule nasana unama bara nasga asmunda ile le grasanam mikro anam a journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le kefi unama da shukranam
1: mustami'in wa mustami'at al kiram ana radio chat beda al barnamij al kan istadafna fawqa al akhisai ana al ilaj al tabi'i al sayyid Jean Didier khalas kammal كان معاكم في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله طوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات